0: Mladina četa Vinced je pred kratkim priredila svoj tradicionalni turnir u odbojki na pjesku. Ovo je jedan od većih projektov društva koje sklapa Mladino susjedskih sil. Igrali su se na dvi mjesti i to med ognjogasnim stanom i športskim igralištjem u četi. Sudjelivalo je 20 ekipov iz cijeloga Burtanskoga i Novogradskoga Kotara. Martin Herić je isto bio onde.
1: Pri tradicionalnom turniru u odbojki u Četi stoju druženje i zabava na prvom mjestu. Početak je u 10. do podne, a ljetos sudjeluje rekordni broj od 20 timov. Sunce i oblaki se na ov dan minjaju, a i godina kratko curi. Dobromu raspoloženju svih nazočnih timov to ali ne škodi. Na turnir je došla i momčad Mladine Nova Gora, čiji kotrik je Matijas Konrad.
2: Mi smo svi sportaši i rado igramo odbojku. I onda smo mislili da idemo u Četu.
1: Ste se pripravili, ste trenirali?
2: Ne, nismo trenirali ništa, mi smo samo ovo da uživamo.
3: Meni se ov turnir jako dobro vidi.
1: I kako se zove tvoj tim?
3: Red Devils aus Chaita, let's go!
1: Kanite vi danas samo uživati ili nešto dobiti?
4: Isto nešto dobiti, isto uživati, da. Ja moram reći, hvala da Mladina to se organizira, to super funkcionira, svako lito.
1: Zašto se tebi vidi odbojka, kako dugo se ti igraš?
5: Ne, ja se već igram odbojku kad sam već dite bil. Kad je sezon pri nogometu FBE, onda se sad svaki pol odbojku se igram, da.
1: Su rekli Cedric Jumpens i Jakob Varga od tima Red Devils, kod i Rafael Reiger, ki igra u ekipi TIT. Za Mladinu Četa Vincijat sliši ov turnir med najvažnije priredbe. Jurta jedne pred turnirom počnu s organizacijom, tako da bi onda sve dobro bižalo. Goste, na primjer, čekaju grilani specialiteti i hladno pilo. Milena Balasković od tima Red Devils je isto kot rik Mladine.
6: Mi moramo ilo i pilo pripraviti, pak čir smo nastavili stole, pak šator, pak vse drugo. Ja se jako veselim, da Mladina to organizira, kad onda druge Mladine dojde u Četu.
7: Nam je važno, da se skupaj veselimo i da moramo život u našem selu čvrstiti. Kao što vidimo, svako ljeto puno ljudi dolazimo.
8: Hoćemo pobijediti, hoću prvo mjesto i hoću uživati. I možda popiti nešto malo. Na kraju onda, ako smo pobijedili.
1: Kako ti se sviđa organizacija da Mladina ovo organizira, Četanska?
8: Dobro, sve je dobro organizirano. Imaju ovaj, kako se zove, špilplan. Sve dobro funkcionira. Niko ne čeka dugo. Dobro je, sviđa mi se.
1: Ovako Alina Stanec, ka igra u ekipi Hit Happens, i Maximilian Dorner, predsjednik Mladine Četa Vincijet. Momčadi su podijeljene u grupe. Potom se onda igraju za određena mjesta, odvisno od toga kako uspješni su bili u grupi. Za svaki tim je Mladina pripravila pokal, tako i za najzreliju ekipu u kojoj igraju prave četanske legende. Med njimi je dugoljetni igrač nogometnog društva u Četi, Andreas Langer.
9: Mi se zovem Mamuc, pak mi su najstariji tim ovo, deswegen smo Mamuc.
1: Ste se vi pripravili na ovaj turnir, ste trenirali?
9: Nismo trenirali, mi smo jako dobar da to ne pravamo trenirati.
1: Ov turnir u odbojki ima još i svojega vlašćega moderatora, ki svojimi komentari zabavlja ljude, ali i nazvišćuje rezultate. Na turnir dojdu obično i gosti iz sela. Tako i Aleksandar Černi Černut.
10: Nesigurno sam svako lito ovo, ali to je jako, jako važno. Mislim da četanska Mladina priređuje ovakove evente. A ovo ide za šport, a ne nek za šport, ali i za druženje med različitimi Mladinami. Mislim, to je jako važno da u seli postoji Mladina, a kod je četanska Mladina, to niš ne moram reći, jer su jednostavno zvanarijedni, zvanarijedno aktivni, a neka ide dalje ovako.
11: Da Jasmin kod Čudalita već prije moderirat ovo u turnir, učete ovo na ovom fankortu. Mi imamo ovo već jako dugu tradiciju da imamo beach volleyball turnire. Već u 90. leti smo počeli, onda još na drugom mjestu. A od toga vremena onda imamo redovito ove turnire. Čuda momčari dojedu i se

0: Vrutje tipe ta jedna ima sada za vas Anka Šnives.
1: Kada, kamo?
2: U Rastoku Prandlar u Filežu će do danas u 8. navečer imati tamburicu uz oganj sa zborom i tamburicom Frakanava. U Šopronu su u vikend hrvatski dani, počet će do danas hrvatskim večerom u Repalhiži. Zutra će do onda predstaviti knjige Po puti naše stare vjere. Po kratkom filmu će završiti program glazbenim večerom u restoranu Levanda u Kolnofu. Nedilju je u 4 od podne svjeta maša u crikvi Svjetoga Mihovila, a potom zabav na glavnom trgu. U vrtu Ane Šoretić u Neugasse 11 u Cogarstofu priređuju zutra buhinji sajam ki će durat od 11. do podne do 5. od podne. Jubilarnim koncertom u kulturnom domu Petrovoga sela svečuje zutra Pinka Band 50 let postojanja, početak je u 6. navečer. 10-letni jubilej će svečevat klapa Dičaki zutra na općinskom arealu Čijembe. Muzički gosti su klape Šufit i Tramuntana. Dalmatinski klapski večer će počet u 6:30 navečer. Cirkus Sriće u Šuševu priređuje zutra i nedilju po drugi put afrikansku feštu, počet će svenek u 1:00 odpodne. Ognjobranci Prvan će do zutra prirediti svoj mali Kiritov u društvenom stanu, od 8:30 navečer će do igrati Paksi, nedilju je pomašnica s limenom glazbom iz Lekindrofa, a od 11:00 će do nuditi ubijet. Tamburica Uzlop priređuje nedilju dići folklorni festival u Farskom domu, početak je u 4 od podne, uz uzlopski naraštaj igraju Poljanci i tamburica Klimpuh. Nedilju u 7. navečer će u Hrvatskom centru u Bijeću predstaviti projekt Lako noć Hrvati. Glumit će do Valentina Himmelbauer, Hanna Daraboš i autor i producent Konstantin Vlašić. U Malinu Čelo u Uzlopu priređuju dojdući četvrtak tamburaški večer s tamburicom Treštov, početak je u 8. navečer.